0: La kinin zigo vike.
1: Wewani, ndo maana wanakusema chomana wakwaikagu.

0: Bareka ke vise ba yombe. Bare yomba ke ke na thare. Abo iba tukuru ba nike. Onene na le tu mama. Kure ka bo chingi kore ka bo shi hango. Kocha kotu mama. Kocha kotu. Kochi moro shi go.
1: Oh my.